0: Hallo?
1: Halla, du börjar från värsta här. Vi har sett på bilen.
0: Ja, hvordan ser du?
1: Nej, vi måste ju byta ut hela utflodsspjärret då, så du kan tänka dig.
0: Oj, så pass. Ja, vad kostar det?
1: Nej, det är ju elbil så det blir ju lite så där learning by doing, men tipper det 17-18 000.
0: Ja. Du då kanske jag ska höra med någon andra.
1: Nej, jag tänker höra med andra. Du det går fint det.
0: Nej, men jag kan väl höra med
1: någon.
0: Nej men du.
1: Ses du heter?
0: Nej men
2: det är lätt att bli lurt. Ta heller checken hos Checkpoint. Beställ time på checkpoint.no. Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør. Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn. Jentene mine,
3: skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
4: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
3: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
2: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning, og gjerne skulle hatt flere gigabyte I måneden? Boring! Nå må du ta deg en tur ut! Se på Lars Monsen, se så fornøyd han Han driver ikke og sutrer om gigabyte. Sånn kan du være også! Ja, og nå får du Lars Monsen turmat hos Sportoutlet til 50 spenn. Bare tilsett varmt vann, og voilà, så har du bolognese, carbonara, mac and cheese eller jegergryte. Sportoutlet, stort utvalg til bare lave priser.
6: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
7: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
8: Alle de største rockeklassikerne.
9: Hi, this is John Bon Jovi.
10: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
11: Hi, this is Lenny Kravitz.
12: Hi, this is Eric Clapton.
13: Hi, this is Robert Plant.
14: This is Jimmy Page.
15: My name is Bono.
16: We're called U2.
17: Dette I'm P6 Rock.

0: Hallo?
1: Halla, du börde från värsta här. Vi har sett på bilen.
0: Ja, hur ser du?
1: Nej, vi måste ju byta ut hela utflodsspjärret så du kan tänka dig.
0: Oj, så pass. Ja, vad kostar det?
1: Nej, det är ju elbil så det blir ju lite så där learning by doing, men tipper det 17-18 000.
0: Ja. Du då kanske jag ska höra med någon andra.
1: Nej, jag tänker höra med någon andra. Det går fint det.
0: Nej, men jag kan väl höra med
1: någon.
0: Nej men du.
1: Ses du här?
0: Nej men
2: det är lätt att bli lurt. Ta heller checken hos Checkpoint. Beställ time på checkpoint.no.
3: Med bedriftsabonnement från Talkmore får du både dekning i verdensklasse och säkerhetstjänster som håller de anställda trygga både på jobb och fritid. Byt till Talkmore bedrift idag. Mer säkerhet och garanterat full Telenor-dekning.
4: Talkmore.
5: Vi är kort inom en god sommarnyhet.
6: Köper du minst 2 sommarvaror hos Prinsess så får du nå 50% rabatt.
5: 2? En till dig och en till mig?
6: Ja, varför inte? Hos Prinsess.
7: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
8: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
9: Tilbake til de største rockeklassikerne.
10: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
11: This is Bruce Springsteen.
10: Dette